Gendarmeri avlahiye naf xayli hele beybeşe polisin ku elhem daniye kesek ili ser ku tavane girtiye dedama ku havalda da dirliya ku havuca çuna malekire ku letakhe ku aruat ili bajare hele beyberve. Li kuline derdixe holi ku evji tevla porisiye ku dezekirina kayi ku beri yek ku jidu wari da ku tabakhe da jiburi da jidu hemen tamir da jidakhe ji çibiye. ولی گل کسی گرتیه هجماره که ده برا کودگی هجه جی نو دو هشت هزار و هیست و بستو چار دولار امریکی و نو دو هفت هزار و دست لیره یا سوریین کن نو خاچیه کن مقدره که زیرینا دی زیاهاتیه دست راس گرین. هلبی از زام غریب دو هاج کو بجارو کامن